Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører,

om. Om det smagte blodet undre, så I simpelthen forundre, det er ingen verdens ting at bryde sig om. Torbin er en rendende proppe, hvor vi kalder den en troppe, navnet ser min, så det er for godt.